Vi har i dag søndag den 9. august og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bongospil i smeden i Flavnskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold. Seniorer. Så er der bongospil i stuphuset i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Års seniorer, de spiller bongospil på Kimmergruen. Det gør de hver tirsdag aften kl. 19. Og så er der snart ved at være tid til, at vi skal i gang med andre ting. Der er nemlig udflugt til Søby Brunkulsmuseum den 19. august. Så jeg går ud fra, I er meldt til at være

tømmerstokken og trist. Det er som om selve ens liv er falleret. Hjerte og krop mangler gnist.